0: frères, au bon Jésus Christ, il y a des biens, il sait. Marie, bon âge, le panneau se nous blâme, il y a des biens, à l'heure, bon gâtre, le panneau se nous blâme, il y a des biens, il sait.
1: Agera biomo bialimi no khiali
0: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye yaye se
1: agera biomo bialimi no khiali
0: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye yaye se
1: agera biomo bialimi no khiali
0: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye yaye se.
1: Eh bien, on va dire,
0: on
1: va pas nous sommes là, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va